0: لما نينا أستم أستم تدق دق على لم أمو تي دارا مومو تي دارا من خم غلوم أم تي على لما ما يلم جوخ يالا لم لبال يالا كيب لا أم تي على لم جك مو يدي واي بو خسي دي فرتنا بو خسي دي فرتنا باي في مليار أغلو توب دولا جارين دارا مليار بوبو أغلو توب ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mu ne benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mu ni way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarix doxal lo xamni way manduña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis buñu wax ci sa tarix mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt do nga ñoko tuumal ci lu deug su baba estrayé ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la estrayé non lañ ko waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali ken ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ko nab nabe ka denc ci banki mu na mom len ci dara bu ngeen de seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind len yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay seet ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dund ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla nak may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna mu ne waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu def sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey borom jëf yu reey borom xalaat yu reey borom jëf yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay leb na lebi wolof yoy nak man d'accorduma ci neñu wolof njaay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla ni fukel muni sanil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daayira sop wa daaray sop sin musafa bay sa mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox musafa bay sa te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox musafa bay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ci ndimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel mune man yalla dekuruma wa ma anfaqtum min shay فهو يخلف من يالا كوما جوخ بن ما رامبلاسي لا فا ñaar ma ñet ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu warta dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابو هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو خي بن جام بو خي سب سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نا يبال نياري ملائكه كي فيتي لا داي جور كي فيتي لا تامون nena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf nena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbalé way lott yi nena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jamm bi loko jox mu joxe wat ko dolé li ng koy jox dolé sa jamm bi loko jox mu joxe wat ko dolé lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kunna khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jambi loko jox mu joxe wat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu deuk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya rabbi muni gis nga sa jamm bi da nay bu deuk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serign bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan telephone rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defe telephone ca top dama koy yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé mum dal mumsikan telephone ca top yalla neena mum se kan telephone mala joxe nga dawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajje ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll la wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mumsikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna day war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral di am loolu gënut loolu gënul de jal buy dolli jal loolu gënut loolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yàlla woote woon boo xam ne ku woyof mbubb la daanaka kenn du ko wuyu bu kilifa wootee gaa yi buur ñenn ñi ana lu leen tax a buur yàlla xam na ko de am na koo xam ni enveloppe 60 millions bi mu indi daa bëgg ëllëg bu amee ay lempo yu mu war a fay état doxe ko gannaaw rëkk ko mu nërmeelu bu geesoo ni sëñ bi gaay loolu da nga ko tax a joxe enveloppe bi waaye yàlla taxul day daw dem ca sëñ ba ni waxal ma ci diw am na koo xam ni 60 millions yeeg 40 millions yeeg 50 millions yi muy joxe yëpp wala 500 millions yi lii dong la wax du ko état rëkkee mu daw làqu ji moo taxoon mu joxe ko waaye xam nga ni yow takk 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyoo ci kenn yoreel nga leen ay arrière yi dul jeex loolu kenn xamu ko loolu kenn xamu ko wolof njaay neen wolof njaay neen ku gën a jege gën a yey ku gën a jege gën a yey ab société nga yaa ngi ay am yore say employé yoo xam ne nga leen yoreel ci ay arrière kenn xamul nu mu doon nga dégg ñu woote ci ni kaay leen wuyu yàlla foofa la la yàlla jëkk a woo ca sa employé yooyee ca la la yàlla jëkk a woo foofa nga war a jëkk a wuyu ba noppi doo ko wuyu ji feneen sa employé yooyee ci nga war a jëkk a wuyu ji waaye téeméeri biyee màkk ak juróom ñaar fukk nga maye ko te say employé yaa ngi leen yoreel ay arrière te xaalis bi ngay maye lépp ñoo ko liggéey xaalis bi ngay maye lépp ñooma ñoo ne ca naaj wa nga ne ca ker gi waaye tàmbaleel ci ñoom tàmbaleel ci ñoom xam naa benn borom société boo xam ni employé bu ne bala ngeen a tàggoo ma tabaxal la kër employé bu ne bala ngeen a tàggoo rek mu tabaxal la kër man namaa tudd turam sax Serigne Seck gis ngeen sax fii ñu fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom Serigne Seck ñaari yoon laa ko mas a gis benn bi sama benn xarit bu ñu wax Serigne Bassirou Mbacke moomoo ko présenté booba laay doog a commencé tabax sama daara ji Serigne Bassirou Mbacke ni ko kii di sama xarit la ndax moom moo ko xam man xawma ko sama xarit la xam naa am na daaraam ji muy tabax waaye comme ma nit ni ma yàlla binde mu ne ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dar sàngam nga yónnee ma ndaw te man damaa rusa laaj nga yónnee ma ndaw fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la xam na sama jikko ba dat ba jotee moom wax ni ma maa ngi dem ma ne ko bismillah man ngaa dem yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350,000 moo ca nekk bi mu wërsi ñee jox ma ko ma ne ko def leen ko ca daara bi waaye soxnaam mooy sama wëllëre soxnaam moom it bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamante muy ma Anta Mbacke Hafissa Oulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit donte moom côté français bi la def waaye tëriwul góor-góoru na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru lu tax day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal moom ma Anta Mbacke soxnaam soosu sama wëllëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne waye man lolo ma jafé lol ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masnama dajé seigne mbok waaw ki seigne alhaji mbacké di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji dara la tabax dem na ca dara ji mak seigne jilim seigne mudou bu sa jeng dara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci Dakar man ko da nay yeex de ci sam xel dina yeex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurne ko niko de joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bobu mo amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wërta am de wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñu gëna yey ñu gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi Serigne Seck ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónné addiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yónné bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob pendant presque fukki at xawma nu mel musuma ko gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu déllu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñëw na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mam la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar défar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ni ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may waxe yeen ni rax nañ bâtiment bi ba man nañ wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit ci sen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci sañ tañi nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jariya ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka woru le ci legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom muna mu ne ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakar bobu motax lele nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla yamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm balu teng si la de bu deme day delusi de balu teng si la لولو تنج سي لا دي بوي ديم دي ديلوسي وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف يينا جام كو خما كو خمت يينا جام كو خما كو خم امنا ньо خامني دا ملني ييني و نيت ني جام يالا خامنا جابال ديو تجيل ديو رايل ديو نين ديف ديو نا سبحان الله buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw da ngay xol ba xam ndax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom néna tabaaraku ta'ala wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi leen di laaj lu leen dal lan mo leen jot lan mo leen jot ba li leen yalla jox nungu leen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo leen dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu leen lamb seen poche jox ko question bobu la leen di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucci ci bala mucci ci musiba mucci ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yep joxata yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal muna amuni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxone lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam nga ca paris foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wér wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal ci sen compte danañ ko carte ci paris foot yi ba mujj ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gay nar bañ top nar bi le len yobbu yow ngal xiyam commerçant yi bari de nar bi len alak ay ponkali ñom ci paris foot yi lañuy dem mo paris foot lañ koy xol paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xale yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xale yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam mako wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bok dajé ci ben xol ko gis mu nay rek geumul yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ben xol loolu yonent wax munu ñoo bok ben xol ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه suratul hadid gem len yalla gem ab yonentum ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngien ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngien dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ما جعلكم مستخلفين يلنت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ني يونس صلى الله عليه وسلم نيت مسكو لاج دارا سي يونو يالا لي جوخنا لاكو غير يالا دارا دارا دارا دارا دارا دارا mune lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawara neen ñu ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mune daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mune asakay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi muy joxe rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi ci def mangi deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooralu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay waji le ay waji le Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té lañ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupéré ci défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche suñu tuba ni ya yes ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani som baangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nekku daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minébar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bidin amwalan wa yahkuluna wa yahkuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abibu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi don def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi señ touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali señ touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël te defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi señ touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni señ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok señ touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na re yak nga ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alali señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali señ touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi don lim fi baye ñepp ko bok
1: abou bakkar
0: ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran bi ñu ne ko lil fuqara illasina احسبوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين نخني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko deggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kere di nga ma waxandi waxin la waye jeffin la kere di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xani yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni ihsiru fi sabilillah nya nga ca dara je jangale nya nga ca dara je di jangale motax munu ñu dem defi business lan mo len yobbu ñu nek fuqara mu ne xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñu demon ci marché bi ño dakk business ñep lan mo len def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu yi juroomi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñu demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya asibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñu len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben waye gadd ab ordonnance am ñew laacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance muniko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xamnako du jeex ñoo du jeex
1: sa ordonnance bi yow la ci yakar ñi nan man sa keur ga amul amugul ab rubina yow la ci yakar ila akhir ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk boole me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do daj ak mom fenn muy laaj do daj ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diiral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone len mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wul ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xale fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne so nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngop la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaane duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mun waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax mun ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi yayo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan té mënta laaj kenn sunu mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam faniyé ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi ma gëtu xana ndox mi rek la nak mom wax deug ndox mi rek ndox mi bari rek ngop kon nak amna ño xamni yayo nañ ko na wax nako miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jeundal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xele tay ñak yegg comme ñuko ay bi waxe waye buñ ko xame def ko batay lolu ma muskile fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dani dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alim bi ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen

ngeen joxe ko ngir yàlla. Loolu tax benn saxaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def, te mooy ku ñuy wax Abu Talhata. Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex, am ndox siyaan yu neex, tàndarma ji meññi. Bi mu déggee loolu moom fa saase mu gis ni toolam yépp, toolam bii ñuy tuddee Bayra am moo ko ci gënal, moom la ci gën a bëgg, mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah. Mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb, nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la, mu miire ko ba mu daj, am wal dugg Touba nangu këri ñenn, waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër, ñu mën a dem dëkk fa, mu wëñu ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko Serigne Touba. Loolu mooy lan tanaalul birra ata tunfiqoo mimaa tuxiboon wa maa tunfiqoo min shay fa inna llaha bihi aliimun. Am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw, waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoowu maag moom lool, ñaari yoon laa ko mos a gis. Wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la, soxna am ta mbàkke afisaulah. Waaye li ma wax yàlla rek, yàlla rek a tax de, yàlla rek a tax, yàlla xam na ko. Waaw yàlla rek a tax ma di ko wax, du caagenu soxnaam sama wëllëri la wala Serigne ci boppam lay den. Yàlla doo nga tax ma di ko wax, njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci, ma di ko wax ngir yàlla rek. Ma di ko man wóor na ma ni, wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey, bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe, attan na leen ak gàddul ab dund. Man loolu xam naa ko ci moom, ci mbaax, ci bëgg lu baax. Waaye comme may ni ma ko waxee, tànk bi moom dama ko jéng, tànk bi moom moom mu ngoog. Wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriwu. Wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari, ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal. Waaye mas na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax, ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax, bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëgg la wàllu yàlla taxatul. Anam lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek, defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon Sëñ Moodu, xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala. Buñ yàlla defalee tawfiq, mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllankoor ñëw, mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii, noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn, muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji, ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ, ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy, ànd ak cofeel bu rëy rëy. Da nga xam ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën a wax ni mus fee am. Rawatina suñu bokki Baye Fall yi nga xam ni muy waa kër, maanaam waa Saam Fall yi, sikkar su rëy si nga xam ne sikkar nañ ko fi, ma ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. Maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf jii muy jëf nii. Yéen a ngi dégg buruy bi noonu, mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daari jigéen ñi. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf, yàlla na ko yàlla nangu, bu ko nangoo yàlla na ko aar, yàqal la ko fu yàq yi, dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam. Suñu borom mën na ko de, baax nga lool, waaye na nga xam ni yàlla la gën a baax insha allahu taala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ريفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla maye ba ñu dellu si waat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Ngeen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دافا دوغال سيني كير والي تي جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني مو حديث با خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dañi yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn tu ko monat ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëmi bu ken xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu chaal niñ koy fub rek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga di ko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa waye yow defo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gise ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf muxuñe ko dama koy muxuñe li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayoo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
saxina lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ak loxoy neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet waajo du nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye pos yi dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleg ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab li muy jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su wa defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané bo mako joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi nër jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakaar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li xawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat ëlëk mina muni yalla mi nga xam ni kuy dund la tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لولا سيغ توبا واخ ني يالاي جوخه تي مولاكو جوخ تي موم مي جوخه دي جيهال كون بول دنتي ندير راغال لوري ألك لوري ألك سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيدنا بلا صلى الله عليه وسلم بس نانكو انديل alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aïssa ni ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won it ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni ay ñaari jibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ilaha mu ni su la ko wax Serigne Touba ni kon bu lu neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek turas bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay baye nga leen fi alal bi mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal bi wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re degen mu yor daari xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur muni dedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيالنا واجو خمني بمي جن أدنى دفا باي نجابوتم أي إير بليس كات أي كونت بانك يو فيس أي ويد ويد بمي جن أدنى لولا باي نجابوتم mu ne xuru sawara ang koy xaar ñu ni ko lu tax mu ni bam demee fa yàlla fikku fa dara lu mosa dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraanga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juromi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير ويقدم على ربه بشر بمي دم باين اك جابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ واي دم فا يالا فيكو فا دار دار دار دار دار دار نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دار واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da joton bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs waay señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko maangi diggi ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxé wonte yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo taxuko wona joxé état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxé yalla rek ka taxam mu don joxé subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal na ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewu ci ñom luñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljana leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demb neeku ci ñaat dërëmi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngok alquran neena aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet cher lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer dem lu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u 70,000 min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mune anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral way alli si jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépassé ko mané ko fan la koy dépassé mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla al khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggé mu am ndariñ na fekk muy lo xamni bokay joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu boole joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dikko dañ ci sante ba ñepp dikko
alquran dañi bo bëgge yalla defal li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeenit rek lan tanalul birra atatun fi khum mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratique mune xaral ma ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nu pi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu agn maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yow mal xiyam dinañ ci am tuyaaba yow mal xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo ko jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deed nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yek et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asiyara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fasayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko eta rekke mu daw wutu di ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisumako motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp andando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh may ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defender leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqun nara wala bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexeleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxe kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku mok yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam mok yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñu nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mena ko li pexe mune sal xel juroom ñaari keet yu weex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara yi

melni Seyna Abubakarin Sadiq bu Abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la Ousmane bim def fele alal yi bari la mais Abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol Abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étrangé bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légui mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar te moy domi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denj Mustafa Ali Salam mokay denj ñu nan ko Aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind ko bind mu reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci dimentolosi xam nga bu fekkonteni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonteni samonté nak diwentelo ci dong sax du guenné xibar bi dama jëlale nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlale nak waye diwentelo ci sax bu ko samonté won rek du guenné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek guenné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da don jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi ak yag na déglu sax lu jitu lolu ci jant bi yépp daana ma ci déglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji war na def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko mas'uliya jël len seen mas'uliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len seen mas'uliya ngeen def ci mom alquran ñun ñep dañu daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay deg man len yeen ñi
amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñame wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alcorane ñom ñep ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alcorane waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak way ak waja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé ñu yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngale waye adina mom mu ngok bo dé daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bind na Allah im ci ni Abou Bakar domam da do nangam munu ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa ama man muni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alcorane ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahad indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyiluko wa mali ahad indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jumbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko señ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yak kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yak kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko nara yak
la waxone rek yalla bu reddé nga far mouridane nga far dalay far ba paré reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far reddi ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far reddi ci seen kaw yalla kën du far aw redd dede lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fajj kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy deglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen tiofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureemal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya ci barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak meunta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fumuy jadd motax yonenti bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonenti wax dom ju bax la yonenti ni fum ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax bax nak bu ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te señ mudu mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko señ yuman ñang nek fofu ci france jamono bu nek mi ngi jokko señ mudu mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari
ño xamni xawma len xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe kéro bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma dé Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ma Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñu ma dé Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Serigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mun dañ mi ta fekk mun dañ ta fekk mani mani mani baxuñ ci biir Serigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah ta'ala kon jazakallahu khair jazaihi ndokel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko ko dul xalaat lula neex defal ko ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom ko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصر. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñung ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal werr wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala suñu dig ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka ba amelu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak weru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wero koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم من ويران غوك وخم نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatu min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajab nga fi sahbana nga fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tané xétu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tané ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wër wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala process sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proce ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proce antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele qaswatu badrin xam ngeen ni proce khassatu badrin day moy proce bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khassatu badrin proce bobu proce l'islam la won du bon du won proce ñaari citoyen yu joté dedet proce la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñun neurmel ko bafuyé ay droit bafuyé ay droit am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sante ndax aw sante mom dekul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Ahmadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman Cheikh Ahmadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu wo ko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diine ji néna la ku laal diine ji ko mëna doon da na la rek baram leneen lu dul diine sama yoniku ci waye diine ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yaronte bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ta hadith bi nga xamni Tirmisi indi nako Omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi Abi Sa'id al-Khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni Abi Sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin
amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma ngi yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma ngi yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xërli won ci sama loxo daldi sataxlu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force dagay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wurtu doyalal daray diine rawati na koor mané ko xamni yow ki sa reference ci diine muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit am exilé ko and ak lol lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek war na joxe fatwa bobu bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba ku nek war na joxe bobu fatwa bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba waron nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askana la ci Seigne Touba wul buñi askana la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doyé del diiné ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer ba naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci saw lamine naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko képp ko xamné ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka no nit man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku fi fentu lu doyali
ku fi fentu lu doye di ku fi créé lu doye di muna mu ni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou la len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam kene du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dako tatagal ya khayra dhayfi attabil bisri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indalel nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indalel nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum muni ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muni ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amuni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askane la ci ron képparu
si ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mais amé wala aju sibi wala tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jamb ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kenn war nako doye dalal nit lolou kenn war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku lako wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni feele
fele nga koy sanni to sol sa mbubu belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbubu belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ram euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pinch mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelé del dina pelé del koor mom ñi ko faratal ci gisu altiné yaru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor gisu altiné wéru sahban muy wér yi ñu nekk té muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi té bu koor diké fekku nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassou badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassou badrin mbram ni ayo lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xamni ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy ndax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne wala duggé te dugantu wala na muni kenn mënta te mu baye ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye ak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du guna la te dugantu wala ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor
mok bañ ca duggul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadan yi

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي ني تودي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tegg la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër serigne bi ta la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc, amul diglé lu baax amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhou Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسو بجيره منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونا بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah. da nga moytu niko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawteef yi muñ ci rasaayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ca yooyu nga xam ni bànneex ak bakkan ñoo lay xëcc di la ca jëme nga muñ ko. Boo ko muñul te jamono booba kat bi Sëñ Touba di wax lii taalibe bi xam ngeen ni jamono booba mën nañu wax ni yu naccoo di ko yi taxu koo tasaaroo taxu koo bari waaye rawatina suñ jamono bii nga xam da ngay gis mbooloo mu daje lañ fa nekk lépp dara niixu ci yàlla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci Sëñ Touba waaye ñu féetale ko Sëñ Touba moomale ko Sëñ Touba wane ni Sëñ Touba tax ñu daje fa mu ni ko na nga muñ te bul nekk aji tajeel aji tayel ndax aji tayel day na la wóor ni du ma sa sang ak maa sa mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fasbir ala ma yaquloon waajurhum ajran jamilan yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga muñ kàddu yi nga xam ne moom la la nit ñi di teg saa boo waxee dëgg te yàlla tax daañu dal ci sa kaw wooye la tur wu nekk tudde la lu nekk féetale la fu nekk ñu waaye muñul rek parce que àllama yaquloon bu fekkee da ngaa nit nekk nit ku dëggu ñu ni diw dafa naqari deret mu ni fas bir àllama yaquloon bu fekkee da ngaa teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna ñu ni diw day daa weddi diw mu ni fas bir àllama yaquloon soo waxee te wax ji nga teg ko ci diggante alquran ak sunna wala nga teg ko ci waxi Sëñ Touba ñene dana am ñu jog taxaw ni waaw daa contre Sëñ Touba daa contre diw mu ni fasbir ala ma yaquloon bu ca yam nag wax jurhum ajran jamilan seen wax jooj ñuy wax bu leen ko jàppe bu leen ko jàppe loolu ma nga sóoratu sumar ma sóoratu musambil naka noonu it beneen aaya sun borom ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme noonu ko Sëñ Touba waxee Mokhtar Deyman fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba nga suratul maharij mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doomu aadama yi dañoo jàpp ni ñoom duñu dee mukk yaakaar nañ ni bis penc di ñëw mukk mu ne mun waaye bis penc ci man Sëñ Touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nag muñal rek te rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yàlla ñu ngi mel ni suba ñoom nag dañoo jàpp ni bis penc du masa ñëw ñetteelu aaya mu ni ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fa suratu al-aqaf na nga muñ ñi nga xamee ni sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon noonu lañ muñewoon am na sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon yoo xam ni buñ masaana wax lu baax wala ñuy digle lu baax di tere lu bon daañu leen fitnaal ñeneen ñi dem nañ ba rey leen ñeneen ñi ci des door nañ leen ñi damm nañ seen bëñ kon nag yawit na nga muñ comme ñoom naka nunu ko saalika ñoom Sëñ Touba ñi wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikkee ñoomit amul luñ jéggut wax nañ leen lu nekk dañuy woote wa nangam am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboob rekk la bala ëllëg mu ni giim waaye booba moom xam na fi mu jëm xam na li ko tax a jóg mooy fas yéenee dundal sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna gaañu ni bu ñu rey lan mooy sunna bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna boo nee alquran nee na mu ne bu ñu rey kenn mosu koo dégg moo tax Sëñ Touba ne tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-mananu buni tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-mananu fi anna sunnata nabiyyina al-amin alayhi afdalu salati kulli eid kadat tura ka rasmi dari qat'aha fi za samani limudhi al-unafa wa tabi'aha siyamu suyuhi zawi al-huda wa nura wa rusuhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لما لين بغا واخ لما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغ نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نجوب مي لما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkaluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gañu nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jibñu ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jibña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam bu nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am mar boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lool lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waq rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab wa sunna serigne sa ñoomi takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna ko ni sunna rek mune buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamne mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jubta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahli ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa قدوة من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سف يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح جيما جار سيني تانك ньоنايت فان جارون ba am lañ amone am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax nan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb moy ñoñu bo gisee nit ñoñu nit ñi nangotul leena roy boone ababakar gañangi ni dañ koy saga boone omar gañangi ni dañ koy saga boone usman gañangi ni dañ koy saga boone sayyidna ali karramallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du Omar du Usman du Ali du Ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam muni ba loolu amé serigne si nga xam ni ñom
ñorot te ñorota ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ña deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilmi ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngo roy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu meena roy yonent bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko da nga beug bo talé say loxo yalla bokone allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ana bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jaamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna شهد أن لا إله إلا الله إن تقصن شهد أن لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله من أبو بابا سرين بداي وما تهلي بي تخم خم يقوده بالعلم والعبادة وعي من نرغن كو تجام يالا موي داي أندن موامي تجام يالا تجام يالا جمعنا بيرك لس جمعنا يقوب أب سرين نيمي أم أب تهلي بي بو خمني بو وخي مني من خومت يالا دارا خومت يونان تبي دارا دوما جلي دوما وار دوما جينا أسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ñu nako lool na len di yare
daf len yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen du wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cëppelu waye sëriñ bi yewi wulen de sëriñ bi yewi wulen de dañu cëppelu rek su ko defé nak ngay wër naan sëriñ diiw ma défar té yow bo xolé ñi sëriñ diiw défar dëgg ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni sëriñ diiw ma ma défar sëriñ Touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا ابدا من كيب كو خامني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله احتسل كيب كو خامني لو جيك سيغ بي ديلا واتي نдах لير غي ووت سي يالا امغوكو سيغ بي واتي غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب موني ولا صح كو خامني demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani eulek dana taxé bu nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej way do fi ma sa gennal ak per wor da ngay mujjé ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennalé ci geej gi do ko gennalé ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci naw ab serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adama yi materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatu ñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djuk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lumuy jariñati ndax bey weyna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yene ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunal len fa dara mbolo momé ño jël haqq seen haqq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ni meuna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunul len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gënt ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni meunalu ma len dara jaamu di len yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawwa fi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen ku dul yalla do len lu nga doon waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo moromum walli bi muy siaré ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa borom

defenaa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moom masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci xadiisu xabdu yépp ni mu toll ba léegi doo xabdu booy julli doo xabdu waa lu tax daal di ma cay tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko damaa gis hadis bu wér bu wér a wér a wér ci saddulu mu naa ma ne ko bu ma ko sañoon a wax hadis yee nga xam ne wax nañ ko ci xabdu hadis bii ma gis ci saddulu moo ko gën a wér ci man waxu man de ma part personnel bokkutum nag hadis bi ma gis te sotub Cheikh Omar Fouti yi taal bind ko gis naa ko ci xalul masaayil mi ngi ci indi na ko ca gis naa ko ci beneen téere boo xam ne Seydina kii moo ko bind defe naa Imam al Khassali waxuma hadis yooyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayru murabbi khadrama qalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow xalaat nga loolu yow lu wuteeg sunna su yont yàlla Mohammed dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assane Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege Sëñ Touba ci ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim saxaba yi hadis buñ ne la Ousmane ko nettali wala hadis buñ ne la Aboubacar ko nettali wala Aline wala Omar boobu hadis moom xanaa ci saxiix yi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw Sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw Sëñ Touba gis ko muy xabd Sëñ Touba jóge fi ñuy sëdd lu ñoom xel nangu na lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddlu Cheikh Issa Dienne di julli di sëddlu Cheikh Mam Lam Diop Adaga ni di julli di sëddlu ci Sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddlu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di sëddlu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di sëddlu fuñ ko jëlee ci ñi Sëñ Touba yar bu Sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Sëñ Touba leen di dàq xabdu bu Sëñ Touba daan xabdu ahlu qabdu laa ñoo wa kër Sëñ Touba leen dàq di xabdu xam ngeen ni Sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg ma ne ko nag man Sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man moo gën a wér ci man hadisu xabdu boobu nga may wax ak wóor na ma ni Sëñ Touba du def lu yonente bi defu sallallahu alayhi wa sallam fa la ko jëlee bu ci amul woon ndigal du ko def mu ne ma yow sawaay ku naqare yay nga waaye man daal sawaay yow moom hadis yi ñoo gën a bari ma ne waa d' accord naa de li mu wax lu wér la hadisu xabdu ñoo gën a bari fop hadisu saddlu man ñaari hadis yi wax dong laa ci gis bee Cheikh Omar surtout Cheikh Omar Fouti taal bi moo ko bind mi ngi ci xalul masaayil bi nga xam ne ci la doon sara al akhdari gis naa ko ca beneen téere wala kulli xaal man lii ma wax ni mbokk mi ba ma posé question bi lii laa ko tontu

Lila Button, ja. Baye Samit, mas naa ko dégg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj ko ko. Mu ni Sidi Alhaji Malick day ko amoon xam-xam la. Jàng na hadith xabdu ba xam ne xabdu lu wér la. Mu ni waaye nag fekk na waa Sénégal gépp di xabdu moom daal ay teggina mayu ko muy juyoo mbooloo mu tol ni waa Sénégal. Mu ne ko kon day jëfe na jëfe na la Ahmadou Anbal waxoon defoon Ahmadou Anbal Ahmadou Anbal mooy sëriñu wahabist yi ci wàllu fiq. Ahmadou Anbal dafa ñëw Madinatul Munawwara, yàgg naa jàngal ay taalibeem, rukkoo ba siggi doog a xut noonu, jàngale na ko ba tey. Ibnu Abbas nee na dagan na Ahmad ñëw Madinatul Munawwara di siyaare yonante sallallahu alayhi wa sallam, jullik fajar fekk ko fa, jullik suba, mu julli suba ba noppi dal di xunnoot ba noppi doog a rukko. Bi ñu noppee taalibeem yi ko topp ni ko waaye yow jàngaloo ñu woon lii de, xunnoot ba noppi doog a rukko. Te xam ngeen ni xunnoot defarut julli yàqut julli, moo xabdook sadd lu ñooyam, lenn defarut ci julli, lenn yàqu ci julli. Waaye léegi lu tax nga xunnoot ba noppi doog a rukko, te yow da ngaa waxoon da ngay rukko ba siggi doog a xunnoot. Mu leen waaw ndax ay teggin la ci man, ma nekk ci dëkk boo xam ni imaamu daaru hijra imaamu Malik mooy njiit la may wuuteeg moom duy teggin. Gis nga borom xam-xam yooyu niñ amee woon ay teggin, niñ amee woon ay teggin, ba gis nañ ni lépp loo xam ni buñ ko defee ci warma du yàq dara ci seen diine ñu joxe ko, ñu def ko ngir yàlla, du yàq dara ci seen diine warma jooju. Sëñ Modou dina ñeemale foofu waxtaan wi, wala yàlla xam na ni xaajut xaajut te préparé wu ma. Damaa ñëw rek tàmbali woon naa doon ci bind tuuti, waaye taxagul rek ma yegg ci xaaya bi. D' abord ni ma la ko waxee, man bu ma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti, ndax auditeurs yi nga xam ne fu ñu toll surtout waa bitim réew ñi ngi topp waxtaan yi, ba bu heure bi jotee dañuy bàyyi seen lépp pour xaar waxtu wi. Ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyukaay jël seen portable takkaale ci seen ceinture fob seeni casque def ci seeni nopp. Ndax lan? Ndax émission bi rek. Gis nga loolu ak li muy danser danser téewul rek, bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax. Loolu mayit moo tax rek lu ma tabja tabja rek dinaa góorgóorlu rek pour jéema def si émission bi. Xeebar naa def ko, tabje naa def ko, loolu doo nga ko waral. Bëgg leen a fay bor bi rek, wan leen ni cofeel googu ngeen am yëg nañ ko suñ digg ak suñ borom tabaraka taxala. Moo tax ñu nit ñuy def effort yooyu ba saa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni dëgg dëgg gàllankoor la. Waaye insha allah ni ma leen ko waxe woon, yàlla tax ñu di ko def. Li fii ak yàlla ngi fi, ñuy continuer di ko def te yàlla tax. Lay tax ñu boko daal xanaa mooy mënatuñ, wala ñu xam ni yàlla taxatul, wala wala wala. Ki nga xam ni moom moom lañ ko siqal muy Sëñ Modou Mbaye Thiam ba mu ko tàmbalee ba tey, moom it émission bi noonu la ko itteele. Saa bu waxtu bi jotee bala am jàmm rek émission bi daa am. Loolu it ñu sant ko ci, gërëm ko ci, ndax keroog ba nga xamee ni jëkk naa déglu sunu waxtaan, am kum ko jox ni ko déglul, kooka déglu dani ko kii jërul seet jox ko émission bi mu dem ila axiri ila axirihi. Muy Sëñ Ibrahima Ndiaye defe naa la tuddoon. Waaye ñoom ñëpp seenu mbaax doom, seenu mbaax rek. Damay jéem doom ëpp ma fi xam-xam, dëkk ma fee wax, daa tolloog ni man la ko yàlla nattoo rek ma ànd ci yéen. Ngeen ñaan yàlla natt bi woyof te musal ñu ci lépp loo xam ni lu bàyyi ko ci bakkan la, luñ ci wax lu nekk. Yàlla nañ yàlla defal tawfiixi ñu wax ko ngeen yàlla, bañ caa leble, bañ caa fay bor. Nga xam ni bakkan bi ca tab bi yàlla rek a tax ñu di ko wax insha allahu taala. Ñu ngi koy ñaan yàlla, yàlla nañ ko yàlla yombalal, defal ñu ci tawfiix, defal ñu ci tawfiix. Kon nag sant nañ leen, gërëm leen, xanaa dellooti di leen ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci xew-xew bi fi weesu woon, seen taxawaay biir réew bitim réew, góor jigéen mag ndaw,
sama yaram sax day daw yalla xamnu yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal ci abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na muna man amul genn kilifa bu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magal ci abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay sama mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxale ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñep ñu ci bari musuma toog ak sax ñom musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga taw ma gis li kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaa jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamnako jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan ak solo dal ñëw na ci daara ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma gën te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairan jazaa jazakallahu khairan jazaa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jazaa ñuy nuy bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jafé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu di ma ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi bis ko xam day ñew ni la man day gisé ge yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir
mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma de musuma xalat ni mukk ni jaami sa borom yi tayli bay seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal nu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla nama yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam kuko deg nak mako ñaan le yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sante Yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Aamul Jadid, Shahrul Muharram al-Mubarak. At mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek. Xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom, nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñëw fi ñu fi ñëw rek moy di ak dallu. Kon bo dal na lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggéey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokkel leen ci atum 1446. Ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na bu joge fi ken taarixalu ko, sayyidina abakar sadiq nek ci bu joge fi ken taarixalu ko, ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu taarixal nak bataxel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxel yi sa buñu accès do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alaihi wasallam borom daf ko wax ci alquran ne ko wasayyum fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amone, awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wu nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wax ni da bok ci wéru yalla warmal ni wërif ci xex waye wéru la wax ni ci la mbaa yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adama alayhi salam mi nga xamni moy abul basar di ñël beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonner xalaat rek lay raisonner mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du joom mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamm ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye damay wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmi waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolou mom nima gëmé alcorane la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alcorane aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggine ba nopi ba firi ci alcorane ha kay man nga ca am yenen déggine naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggine may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggine wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax sen beccëk sen suba sen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma sen daara ya nga tabax sen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la noppé ca lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoo ñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bim ci am djublu way bim ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adam borom tabaraku taala fu bind ab jaamam buñu wax adam alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wettili ci wetam soxna suko wettili ci wetam sun borom niko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannat beureup la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warte bop ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lin nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fi lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sey ngeen génné aljana sun borom créé ko xamni mo len di indil toñangé mo len ci xirtal pour yalla wone ni doom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni doom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako delikilim man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñew naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma len di wax ni dama len di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama len di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënal leen de da ngeen di xey rek ñu gënal leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement muna mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal muna ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënal leen appartement bi waye bës bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bël daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko défé sun borom tabaraka taala de gratu leen dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di leen dégraté fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara loué appartement mo wara woddu mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay baat ci lako ilham ay baat gisulo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reggu tak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax xawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkkeeram moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen dana xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dana ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni ñu wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeegal li ma ng la koy ñaan ci war may sa yonentu bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xam ni muhammad te bindeguma ko mu ni ko waaw kéro ba nga ma bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko señ ba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nuh alayhi salatu wassalam nuh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nuh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nuh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëp dana tok mom yonentu yalla no ali sallatu wasallam di waré bu doon suñu jamono bi nga ni da la am tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko bim ximmiliko ëlëk sa mu delu wat ci rek ëlëk sa mu delu ci ayew no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak biwo tay nga muni dedet duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen sen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nek ci lolu abdir jooni at yu man ci juroom fuk ken gëmuko ken motax tu su wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni benn jëraluma ci gëssum muy tabbi benn ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñi doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soy bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyni budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na det mber mu wa mbacke da melni det mber la mu ne ko ndax am sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xdiri nak da tele ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddi ak garab bu kay gem ben jeru ci geussam bu ñor tabbi yent yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téré yonent ndax da ko téré ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لولا الاسلام جانغالي لولا الاسلام جانغالي دي باي نيت ني موم لي گنا باري سي كونفرنس يي موم ياكار نني نيت ني دنج لينا ورا گم 100% تي ليپ نوج واخ استاذ ياك نيوم سين ديديت بير مي ديمي نونو كوم نيه گمال كوم نيه ويدي رك waye amnu cheikh abdullah mbacke waxone de neena de gem de mo geuna wor weddi dal gem dal mo geuna ansire weddi ndax la ca gëna weddi mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxone radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gemuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf ken rayal ñep ñi ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal gor ñi sepp bir jigen ñi bimu len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meena xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deesina eumbu ku gem yalla wala du ko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni ken dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndari rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gemul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun baram ni ko ayca man sa yonent lu ma ñaan dana ko gemay ayo demal nga yett gal dina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mu ci na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legi tubab ya nga liggé ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam mu niko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse duggu frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yent yalla no niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo dagal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmed bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce da nañ mucci waman mak vi cheikh ahmed bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce da nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce da nañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha bi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman maaka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem barsakul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran dayr mina alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeng ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon dik alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mune ka yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fakk nako moy prétuma ci attention kon né mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacké mune ko xana bu kéroge ginaaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fumako musel la fa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirul ngay tit yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirul ngay tit
do gis lolo nakari mukk mukk mukk mukk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe, texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeete du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeti boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ngi ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lëndëm bu duñu nangu dëgg mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lënd mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lëndamaay wala fu ñay ni bëd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko ñu wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonante bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonante sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24h sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24h sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom biñu ko netti cheikh mamadou len djub addagani biñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de fahalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu lu tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug mina ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yenen tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dund yep ben mawdu rek defal na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon ñuy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku

won la ak mbagneel sa digg ak mom muna mun addafa billati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem doongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané amane ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hiya ahsan ndax ëlëk man naño do ni soppé ëlëk man naño do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba seigne ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bilati hiya ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna ba bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom ak ayom bu ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu doko ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakut luko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man nak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul mouridiya waye bo tude baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ca kebe mer ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan degge rek bu ko daan waxe munuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gisee muneko baye fall ismu awma ci gisim man nga wax nak nuko l'islam gisee munama nek mba xam nga ni seigne moudou mustapha mbake moma gëna ragal yalla
mu ne waaw ma ne ko fa la nekk di lekk addee bàyyi faal ba xëy génn addina mosuleen a critiqué mbaa xam nga ni Cheikh Modou Fadel moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw ma ne ko mbirum bàyyi faalisme fi la ko fekk ba xëy génn addina maandu ca mosuleen a critiqué mbaa xam nga ni Cheikh Abdoul Ahad moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw ma ne ko mbirum bàyyi faalisme fi la leen fekk maandu ca ba xëy génn addina ñooñee nañ ca maandu woon ba génn addina noonu laa ciy maandoo ba génn addina baas ba kenn waxatu ko sa morom mooy rambaajkat yooyu nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj ma ne ko xoolal kebemeer a ngi nii mu ne ma ne ko diggante kebemeer ak sama maam fii ñuy wax gëti yaaram ka ko sañ ci sama maam mu ne ma ne ko bàyyi faal pire et dire la mu ngi nii ñu naan ko gëti yaaram ma ne ko waaye li may sama maam te nekk ci bàyyi faalisme taxul ma tontu la lii dama la ko tontu ngir jëmmi yàlla ak xam-xam li muy sama maam du li Cheikh Ibrahima sama maama tax ma wax ko déedéet man parparloo wuma man ku ma xam-xam ne man duma parparloo Cheikh Ibrahima Fall li muy sama maam taxul ma wax ko Sëñ Yaara Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko Cheikh Ibrahima Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yàlla rek tabaraka taala lii ma wax ñun ñëpp ko dund ñii ñoo ñu gënoon a ragal yàlla fopp di xëy di lekk addee bàyyi faal ba xëy jóge fi sa bu leen bàyyi faal yi joxe addi te xam ngeen ni day waa kër Sëñ Touba yi ñëkk ñu ful la ba fekk loo xam ne nii Sëñ Touba cautionné wu ko ñu bàyyi ko muy continué de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni googu ñàkk fu la nekkul ci ñoom googu ñàkk fu la nekkul ci ñoom dama jëlal nag Sëñ Touba moom Sëñ Touba moom daana lekk addi Cheikh Ibrahima moom loolu wax du yàqu la moom kooku moom kenn waxu ko kenn waxu ko ndax Sëñ Touba mos ni ma yàlla baalte baalati na am na ñàkk fu la bay cautionné ci Cheikh Ibrahima loo xam ne ni yàlla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wasalaam loolu seen xel mën na koo nangu kon boo gisee bàyyi faal bu naccoo di ko da ngay xam ni waaju naccoo di ko rek la ni ngay gisee murid bu naccoo di ko di ko gisee tiijaan bu naccoo di ko di ko gisee julit bu naccoo di ko noonu la amee bàyyi faal bu naccoo di ko nga xam ni kii daa naccoo di ko rek waaye pire et dire ba moom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war li mu amee murid boo xam ne ma nga ca la ko war tiijaan boo xam ne ma nga ca la ko war la yàlla santaan lépp ma nga koy def julit boo xam ne ma nga ca la ko war la yàlla santaan lépp ma nga koy def noonu la amee ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ca la leen war tànn joo gis am na tànnit tànn joo gis am na tànnit kon sun tomb tey moo doon li ñu tuddi al buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn murit bu bañ bàyyi faal tegu ko fenn tiijaan bu bañ murit tegu ko fenn tegu ko fenn tegu ko fenn kon nag Sëñ Modou tey xam naa du ma guddal may gàttal waxtaani foofu ndax léeg-léeg bu ma jógee fii majalis bi dimanche ji dama ko daan mu noppi sax dama daan bàyyi bañ a xaw ko nopp lu tuuti waaye day mel ni donga yaa ngi koy kaas moo tax bu ma noppee ci émission bi rek damay daal di dem ci majalis bi insha allahu taala arab yi tudde majlis waaye ñun majalis lañ gën a miin ci suñu waxin yi fii su ko defee xam naa kon foofu lañ yemale waxtaan wi rek insha allahu taala ba beneen dimanche ak jàmm su ko defee insha allahu taala fukki tomb yi defe naa dese nañ ñetti tomb xuma ñeent insha allah des na ci dinañ ci ñëw weneen yoon insha allahu taala su ko defee kon ñu ngi ndokkeel mboolem ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xam ni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamonoy Baye Saam ba mu daan ànd ak Cheikh Murtada ñi dem bitim réew di leen fa fekk ñii ñoo xam ne wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te saa bu ñëwee Sénégal dox ak seeni tànk ba ñëw fii ci barab bi wallaahi yàlla xam ne ko damay rus rus rus ba ni tott rek damay rus rus ba jaaxle waaw rus rus ba jaaxle ñun ñëpp ku ci ñëw rek jàpp jàppin woo xam ni wax waxin woo xam ni leneen gis ci ku jooy daan ni daa mel ni rek Baye Saam laa gis daa mel ni rek Baye kon nag loolu lépp seen lu baax rek la ak seen bëgg lu baax ñu leen di gërëm ci loolu di leen ñaanal ndax mat ngeen ñu ay waajur mat ngeen ñu ay waajur
amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni señ Moustapha Mbaye Sam lay lacc te ma ngi soñu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon may ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na buru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbali ma ngir yalla ñu ko xamna da melni buru ñaar dal ñi moy wax ci radio bi ñu man dama yaakar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko waaw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek lay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daaw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diw ma daara señ Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñu ñu jeng la sante ñu ci jamu ne la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon deg ba ma ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lol yalla nako yalla saxal lama waxon señ Moustapha niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lol da ko rus bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lol dama ko rus mo regul yalla rusna ko mu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلوس نيولين يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan. Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bërëb bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñëwee xew-xew bi ci gën a mag
1: namu na ko yonent bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي وير الصحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine, ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru Ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool. Téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay. Loolu wérut, du lu am, te ku ko def dang ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، فمن تطوع غيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة ma nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mon koor muni ta ragal yalla ken waru ca jitu dairatul iman ken waru ca jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la rukhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kana minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu komboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay baxaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diiné neeku ci daray diiné neeku ci kula ni man nga dok bu wesso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen luko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dund gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def li ñi tuddé fidya mën nañu def li ñi tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ni nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew mayna la ci ruksa man yalla de mayna la ci ruksa mayna la ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jam bindute mom ko jam bu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la ba demé ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj ak wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nanguna ko sharia nanguna ko lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wol buñu dé jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax meun nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisite xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak wer yu sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di wer wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wacc aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñew di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan li ñi tuddé faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereug boko ñu sé dang koy tek or muna mu ni amna xéti njub yo xani boko séné da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xane mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu ëf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam moko net li mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaji wo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ne nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawati na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ sen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun baram man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenne transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken nek liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wolbit dakar lok mbolo mi dal di juxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wolbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye lool itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamni ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dalay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mindeef mindeef munuma taxawa luma xamut insallahu ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kéro mang men mom kep ño bok lenn ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di def sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection prawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla lay wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jamm bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama leena bëgg ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wa antasu mu khairun lakum ay bëgguma leen sonal kon bokk julit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay ni ci jëmm ju nekk bu sarse daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal kii dëggal imaamu abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy anafiya yi ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am anabila mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal ñoomi neenañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiiya wal malikiya ñoom dañ ñi déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni inda shafiiya wal malikiya ngirum imaamu malik ak ngirum shafiiyi ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la te mooy al imsaak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye charte la charte loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak charte fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu mooy nga génn ci ba set ci wicc ñi nga xam ne ñooy shafiiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak mooy ponk bu njëkk bi saanihuma anniya mooy yéene moo tax ñoom ñu ni ponk ci koor ñaari ponk la mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara bañ laa dogloo bi ci des mooy nga yéene yonent salallahu alai wasallama nee na képp koo xam ni fanaanuwoo yéene ci koor ak fareeta amuloo koor yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi loolu wala di wax benn xeer ñetti picc jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum malik mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare diggante boobu foofu yéenee rek ni fas naa yéenee woor weeru koor wi rek ay ca yéene ji tàbbi na saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi bu dee fekkee ni jigéen la daa bokk ci ngàntam ci weeru koor mooy bu gisee baax dafay dog kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji saa boo xamee ni dafa gis baax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radilan ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenkewal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xadi yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak ni señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu resala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma señ mudd di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma def émission bi ba noppi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggle ba dila sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté it da nga ci dal di delu rek inshallah taala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu mel ni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ni gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw souf ci ay jeexit jamaa daal di ñom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak jinné ñom rek ñoy faté loolu kon leg legi ñu créer benn biya benn environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnent fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñom nga di len waxtane na muni yaangi melni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna الاول السابقون الاول نون موي نان موي المقربون القران لول لا واخد سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoonu suñ borom neena ñoy jëkke aksi te buñ jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëkke fex dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciarna ibrahim fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni jannal fatim bakke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu ndey jor buñ sété ku melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ni wéru gam ko wala fmiine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci deuk buñ wax Porokhan Porokhan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirip deuk bobu di Porokhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadian khaswatu Paté Mbadian nga xam kon mam cierno ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wo Seigne Mor Anto Seli tudde ko ben serignu daram serign dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serign dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Seigne Mor Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sopeeregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nuxnuxi ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit jamono bu nek daf lan def muraqaba diku cerbi da fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam tierno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan te gan gi gor la

ko ñen ñi daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno brafati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bindende dara ba dotu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am baxan da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankat tubab ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cheikh ibrahim fatim mbacke umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool wali yu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu dugg xalwaat di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا الذي وحد ربنا ما قلت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار مام كير فاتن باكي رضي الله تعالى عنه كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيدنا توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam cierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer

man may firndel lolou moy bimu genee mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamon na ni ay yakkat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dinañ jema yak ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam Thierno Ibrahima Fatou Mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba deng dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi deng bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko eyow murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Thierno Ibrahima Fatou Mbake garadu al muridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Thierno Ibrahima Fatou Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Thierno nekk al muridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox Thierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni Thierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow Thierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug melal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريمه حقق رجاؤه فحج له وحقق مونيكو غيسغا لما لاي ديغال موي مان سيغ توبا لما لاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي سي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام مونا مونيكو دغملال يالا بوكو ساكو سي كينين كودول يالا مونيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغملي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la
mu def andar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamni boko dëmmalé rek kenn du gis sa défa mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko dëgmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man señ tuba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la señ tuba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amon bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim mbake amon fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kero ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim mbake momi dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serign ci tierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan tierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la meloon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba la lu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lu dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ci shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabaarak wa ta'ala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw judduna biik mune alhamdulillahi rabbil alamin
shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sété ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tann ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahima fattabahu la ko tann def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ni man yàlla tànn naa leen fa addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ni ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam xool leen ci yarnu Fatim Mbake ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiranga maam ci yarnu Fatim Mbake ndax xam nga ko kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw ndax nee nañ cerno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon ba ci mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit Seigne Touba Njaareem sëfi addiya di yóbbu Njaareem rek la ko doon doyee noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel maam li ma bëgg wax mooy tirangay addina moom yàlla joxoon na ko cerno moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li te bu daan joxe nag bokku te gaa yi nga xam ni bu ñu kottee poos bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy gën caa xar ñu rocc ko ndànk jox la de wala aw ñaari junni bu ñu la ko joxee cerno moom dawur xool li muy joxe sëñ Fallo ko wax danaa ko wax ci kanam sëñ Fallo ko bindal boppam ni cerno buy joxe day nëq rek day nëq waaw waxoon naa alali yàlla mayewut sërëxewut day jaay alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi alali yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn mbaa doo ci amu tomb ñaq mbaa ñuqi mooy jënd alali yàlla yàllaa ko waxal boppam inal astara minal muminin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yàlla nee na sama àjjana ji mayewuma ko sarxiwuma ko dama koy jaay ñaq mbaa ñuqi laa koy jaaye mu ne yéen jullit ñi da ngeen yaakaar ne àjjana dama leen koy may déedéet ñaq mbaa ñuqi rek weddi nga laaj ko maam Cheikh Rahima Fall ñaq mbaa ñuqi moo tax cerno bu daan joxe day ñuqi ñuqi ñi jàng wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll da ngay tibb rek joxe ñaq mbaa ñuqi mu ni maam cerno Ibra Fati radiyallahu ta'ala anhu bu masaan di joxe noonu la daan def ndax lan yàlla joxoon na ko tirangay addina nam ko joxoon Ibrahima mu jëkk ma te xett li jaami yàlla yi rek moo doon lim ci jublu ak addee ji muy yit Seigne Touba bu ñu demee ci al khalifatu sani
لشيخ الخديم رضي الله تعالى شيخ محمد الفاضل المكي يخني موي نياريلو خليفه سيغ توبا مام تيرنو مي موكا جانغال ياركو موتاخ نيوننا سونو باي تيرنو مونو جانغال بانيو ني ار ماكسيم ماك دي سيغ مود مصطفى مونو يار بانيو نور مونو يي بانو ني جار ñene ñett yi mom man cierno ko def ci sama man mi man Mohamed Fadal mak sama magge Seigne Modou Mustapha Mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar Seigne Fallu mom nak radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa ma sa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno Fatim Mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy aw moy awkaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaaw xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mu ni xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnati bi mu na mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahs umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikh modou fadal neena radi Allahu ta'ala anhuma neena alif nada ki ma len di wax alif nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa beug jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono sasseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mënu jamono bobu mom tabé ci yomb na
mun waye bala nga xamne tier na tabe muna mun xaaral ba crise am crise économique am neena kéro ba crise économique amé la mam tier ibrahim fatim mbake gëna tabe loolu la seigne fallu wax te du waxe bakanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique neena kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan day xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno mom lay mom lay togné sama oustad si lég lég sama gaay oustad si melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur até bu la joxé ñaari jooni défé ni mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beugal duufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga ci nga waxta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma ñu ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal keur ga limi wax du ci indi ben texte degna yakarna fogna sin diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ñi bind ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñu mo dañ ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na dalil na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam binde baye fi jere jeuf seigne touba bam binde baye fi wallahi bu bindul won baye fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gem dara Lutugum dara. Man Cheikh Fatima Mbacke radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba. Lol dong doyna na garat. Seigne Touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal. Lol doyna garat. Soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xamni soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam cierno rek la fa yebal musufa yebal keneen ku dul cierno yalla xamna ko soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yebal sayyidina aliyun rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek ñeneen nga fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke alin def ko ko
waaw ñoom yàlla leen ñoroon, ñoom yàlla leen ñoroon. Ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayé rek, na essayé rek nekk ci yàlla ba catastrophe dal la ca, nga woo sa rakk ni ko kaay wutuma fi. Day yaakaar gaa yi dañ koy boole ci dossier bi, day daw de, day daw, day daw de, day daw, parce que danaan tem gaa yi boole ma ci dossier bi waaw. Cernok cernok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu, ñom ñu bokku ci ñoñu radi Allahu ta'ala anhuma. Lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké Mbacké Djolof. Lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلي بمريد صغير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك. Mu xamal ko ni ko yow cierna Ibra Fati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamé ni maa ngi ñaan jàmmi suñ borom ak xéewalam ak barkeem ak yërmandeem sottiku ci yow, ginnaaw loolu dama bëggoon nga tànnal ma foofu ay ndaw yoo xam ne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale, te bo tanne ndaw ñooñu ba noppi na nga ma tanal yeneen ñet nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon, woromi xam xam lañuy doon. Mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fiifi man fi ma nekk nii, ay ndaw a ngi fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña bu ñëwee jàngal seen moroomi ndaw yi alquran, borom xam xam yi bu ñëwee jàngal waxambaane yi xam xam. Mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca. Xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran, ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk. Neena yene ji rek la amon ci Touba, lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong, waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amon ci Touba moy samp fi dara di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk. Gaay fi ñew di fi def lenen rek nak, waaye lii ma doon yéene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yéene jooju dong la am. Nee na loolu rek mooy sama yéene. Ba fu mas a nekk rek samp na fa daara di fa jàngale alquran. Ndaw luñ ko mas a wax day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Loolu Cheikh Salim Mbacké rahimahullah wax na ko waxati ko ñu dégg ko. Ndaw luñ ko mas a jox day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Mason naa ko wax menn réew ci réew yi nga xam ne ñooy réew bitim réew yi ba ma fa demee, newoon naa leen kër Seigne Touba gi ngeen defar bam ne boy dara jékk fi lu dul jàngale alquran. Ma ne kër Seigne Touba yi defar bañ ne boy ñu di ko tudde kër yi Seigne Touba, kër goo fa dem te fekkoo fa taalub jàng dañ ko ko tudde waaye moomu ko. Kër Seigne Touba day am taalub jàng, kër goo dem ñun la Seigne Touba ko moom. Nga ubbi kër ga fekkoo fa taalub jàng dañ ko ko moomale waaye Seigne Touba moom moomu ko. Moomu ko de Seigne Touba këram day am taalub jàng, Seigne Touba këram day am taalub jàng, kër gu masa moom rek taalub jàngoo nga fa. Bañ na ko ba keroog bi muy woo Seigne Dame Abdourahmane Lo di ko jàngale lo alquran, R plus 4 am la génn, R plus 4 bu bees teq ni ko kaay dugg fii jàngaleel ma alquran. Demal ci daara yi gaa yi néegum ñax ak mbaarum seng moo xam ni boo ko ëfee mu naaw mooy doon daara ji fa la doon nga ene. Xanaa léegi bi Touba ca kanam ñëwee di leen kii, waaye demal ci kër kilifa yi maanaam daaray propagande yi donga rek la woon, daaray propagande ay taylibe donga la woon du leneen, propagande ay taylibe kep.
waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën li gën li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xam nako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dekk ci sal bu melni belafété mbarum alcorane mako ko ba ma xamu daan la khadra allah la khadra allah te kat gañuñu ga gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la classuk seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham ba ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lexi dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lexi bi nga amé mam tierno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom mam tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lexi mom na l'islam lexi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daldi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daldi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tomb do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayu hal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba
ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine woko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rend ci paka beug seigne touba muniki nga paka beug seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow tierno dañ la rend ci paka beug seigne touba muna muniko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

motaxit réussir na ko de motaxit réussir na ko de waaw réussir na ko de mam jarno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xam nako histoire seigne touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxé nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiq sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñew di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ci nopi ga nenañ ko nopi won la seigne basir antagnang bind nako nena ko nopi won la kana sumatan ku nopi won la nopi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jikko yonent yi duñu re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay relen touti tay joy lu bari bu remonta ñak mune relen touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna débordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé keur seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppe leruk sharia gi lu tol ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen leruk haqiqa dafa upp doole seen leruk sharia ba tax ñom leg leg ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolou delou ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digenté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digenté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digenté sharia ak haqiqa koko lañu tuddé al insanul kamil koko moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la melone dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatim mbake moy ko xamni limay bëgg bëgg seigne touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege

Nit la koo xam ni léeg-léeg jamono bi day toog di waxtaan ak taalibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran moom Mame Thierno di waxtaane alquran ak taalibe yi ak maana mi ne ci alquran. Kon gis nga alquran la def muy première position ni ko Serigne Touba defee. Manoon nay waxtaan ci xaside yi rek doyen na sëkk, waaye gis nga alquran lay jiital. Waxtaan ak ñoom ci alquran, bu noppee ak ñoom ci alquran waxtaan ak ñoom ci hadithu nabawiyya alayhi salatu wasalam, bu noppee ak ñoom ci waxtaan ci hadis ak maana yi ne ci hadis, dem ak ñoom ci xisatu sahaba. Xoolal Mame Thierno rek ni muy tartibe mbir yi rek, ni mu koy tegtale, ni mu war a toftolo noonu la koy toftolo, du ko jaawale, du ko jaxase. Siratu sahaba moom la ciy teg, xisatu sahaba aw xisatu anbiya, xisatu anbiya la ciy teg, door cee teg xisatu sahabatu rasul alayhi salatu wasalam. Maanaam jaar ja bu waxtaane alquran, waxtaane hadis yonent bi, léegi jaar jaari yonent yi la ciy teg. Bu noppee ci loolu nag dal li ciy teg jaar jaari sahaba yi toppoon yonent sallallahu alayhi wasallam. Bu noppee ci loolu nag door a nettali nag wasaayaay si Ahmad Bamba yi, mooy ndinkaane Serigne Touba yi ak xaside yi ak jaar jaari Serigne Touba. Kookoy Thierno al insanul kamil la, al insanul kamil la, mooy koo xam ne walaysa yaxsa shay'un ila Allah azza wa jalla. Thierno regalul kudul yàlla, wallahi wa rabbul kaaba regalul kudul yàlla. Loolu ci Serigne Touba la ko doon ne. Serigne Touba mooy koo xam ne xupp tiitloowu ko, taxu koo daw moom Serigne Touba, regalul kudul yàlla moom Serigne Touba. Ci Serigne Touba la ko doon ne jamono bi nga xamee ni buñ ne nit ku weex nga kepp nga dugg ci sa rondal, Serigne Touba bind leetar jox ko ni ko joxal ma ko ki ñi mooy yilif nit ku weex ci Afrique sowu jant nekk ndar, ñu naan ko merle bu ndar, tegal ma ko ci loxo mais à mais. Bu doon jamono ji dañ naan waaw xanaa kii dafa bëgg a sacrifié kii, loolu la ñuy wax. Xoolal mu ñëw borom ndar tàllal ko benn waasita boo xam ne ci la war a teg leetar bi ko Serigne Touba jox, masalan benn bool wala benn palaat wala benn leefaay wala nangam, da tàllal na ko dara pour mu teg ko ci. Thierno di ko déedéet sama sëriñ ba mais à mais la ma waxoon, sa loxo ak sama loxo. Xam nga ni kii ma ngeeg sagoom ku jàkkaarloog borom dar, naan ko sama sëriñ ba dani ma mais à mais. Moo tax bi mu jëlee leetar bi mais à mais ba noppi, moom borom dar lu mu njëkk a laaj mooy xanaa kii mooy ki ma doon woolu, ñu ne ko du moom de rakk ja. Koo kay boo ko gisoon kii du moom de rakk ja, ma ne ko boo gisee mag ja xam, boo gisee mag ja da nga yàq sa tubay de. Ma ne ko kii du moom koy kii rakk ja, bis boo gisee mag ja yàq sa tubay. Waaw Serigne Modou, waxtaani nañ ko yamale foofu ba beneen yoon, ngeen baal ma li fi gaar melaw doomu aadama mel noonu. Nit dana yegg foo xam ni léeg-léeg xëy na du moom boppam. Serigne Touba moom beneen affaire la ci ñun, toujours damay wax ni saa bu may waxtaanee Serigne Touba danaa dëgërlu lu ma man sama kemtulaay kàttan, waaye am na foo xam ni bu ma fa yeggee rek duuti ma moom sama bopp ci moom. El nañ ko yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem ci war ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te jëmmi yàlla ji rek tax waaw nga mu ngoog. El nañ yàlla may guddi gi fan daal ak wér, te defal ñu tawfiix yi ñu mën a jaar ci ay tànkam ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala. Ndokk yàlla nañ ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan. Su defee kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen insha allahu taala. Jasakumullahu khayri jasaayihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة وقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonor ni wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor way wéru mucc wéru bonor way wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonon ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جناب نسنت يالله جلّي تي أبي يانتم عليه الصلاة والسلام نبغى وقتاني بن موضوح تقتلكو دانا كلي ولا في دوحني أو نيمالي رك لي دون خينا لا تي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak
2: ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi lepp yermane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa téréwut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wuté ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérère do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek aywo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokkuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbam muy tuddé jasbu jasbu al-khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena mangi lay digal yow mustafa mbay sa mangi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yonantu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo waral na jaar pour dem safara da la ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo waral na jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeel na la ko bo buntu tejeel na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna soxse yewi kuna waaw lum am muné ko xana goor Abu Lahab da bigg bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seen ni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makk amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbaléwul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abou Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorël suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sob la koy jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali sallatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayilin sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na xass abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti abu lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko séppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri ni ko wa abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab begg ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay yi delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamné gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bu ut kuma lankle man day lank bu ut kuma lankle
0: Abu Lahab
2: mom ben jam rek la gorel pour bekk ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay entrin dan am bi sun baye baye ko entrin dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum entrin yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mba ñu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndoro nay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul Abu Lahab mi waxon yonent dama wel Abu Talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xassu wel ah yunus sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu supram taxul yunus bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu neko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu neko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal neel muhammad alayhi salatu wasallam du caagne nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
3: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
2: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam
3: sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah
2: ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara
3: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
2: motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamum yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
3: yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib maniko ciak
2: neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara
3: mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ
2: te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
3: ñu noddu takusan allahu akbar
2: ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
3: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddou la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaka yi ben bu baax lañu am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'udu min al maqa'id gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muni faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muni kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu pinir la dañ lay pinir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñu nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lool musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lool lañ xamul
4: wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jot na benn message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jot na benn message bi moy lan moy jinne ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xam na lool dégg nako ci ndéel malaaka ya mënu waye nak néko amna sëreem bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xañ mo lum ñak mo ko xañ wax ta waxa yeneen yu bari su ko défé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muné ko dimanche lay dédé waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolé ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndé ak bay muna muni moko liggéey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo té sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé ni jang alquran te diko sétantal yalla ni yalla dimbalé ni jang alquran te diko sétantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tas ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi
3: bokk na ci ndariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolé ñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ne adam ali salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boolen tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral dégu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko taq bakkar bu ma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam yow fo xamé muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alku sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jéggal ci dara jam yow fo xamé muhammad déggal tontul adama adama niko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamina hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kéro ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muneko bal ma mak sama soxna muneko bal na la ci daraja yentu yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu anhu ñet ñi senegal amel nañ len ñukkal senegal amel nañ len ñukkal senegal amel nañ len ñukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muneko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرعوا

خذ بفضل الله محمد لي وخال خذ بفضل الله لاجل ما غاني ني لين واو مغنيل يالا دو موم مغنيل جام بو كوسوب لاكاي جخ ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء متاخ با بروم مقام واخيني الفضل للمتقدمين مغنيل جينيراسيون بو جيك با دو نغاكو ام بو مجي بي امونو دارا سيغ توبا نيكو جومغا سيغ توبا نيكو جومغا دي yalla dencu ngeneelam yi dencu lu ko fi generation bu jeuk dong bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jeuk dong ko manam ku mujj meunta am dara mi ngi aji ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bamni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi légi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour mëna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lax la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba légi jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tati sini demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñe dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara ci alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jangi téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mun la fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ngeen balma lolou lu gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yatakallumi cheikh mohamed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax

0: muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala yaram bi borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يالله دما في نيكون دي ندام ندام خم نين ندام دي جندل كوكو يوم مومي ديغ كوكو امنا ندخ سوني سي بير فيك توجو كو دو جوت سي ندخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu kenn xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci nkoru fas xel mu reey mu nuko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delawuma witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nak loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama roomu ci loxom buñu naton suuf te delawuma ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopp ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu beugal lire mu daldi jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma tekk taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel la mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangaay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la raw lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teew boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallatu wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xelangi jëm ci leba tax فوائد مولد الرسول عليه الصلاه والسلام مولد الرسول عليه الصلاه والسلام نجارينال ديكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تي كوسوف فوائد مولد الرسول عليه الصلاه والسلام المشرفه لول موي موضوع بي نين بال دا ما ام لي نوتو دي صاب لسان لا مي موم داي جيتو خلمي توسي رك نين بال نين بال صلى الله عليه وسلم سن بروم داف كو تاغ سي آيه بو خامني آيه بي نينتي بات لا نينتي بات آيه بي وانك لعلى خلق العظيم نينتي بات فدينا نياتا خبلة لا نينتي خبلة بنكو سو سالم غنار كوم نيكو ولاف دي واخا است ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbole makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu genné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kara bu muy gilli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadil fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day degu turam bo de degu turam haymi bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muniko dalal xana xamone man may muhammad mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala khulqul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la صلى الله عليه وسلم كو بري وون يرم ني لا يرم ليپ لو يالا ساك نيتا جينه جماعه دادي اك اياواني صلى الله عليه وسلم بوكنا سي جيكو يويا الايا كيرسا دا فا امون كيرسا با ناغو بوتوم دوكو غيس دا فا امون كيرسا با ناغو بوتوم دوكو غيس عليه الصلاه والسلام بوكنا سي جيكو الاباده دا فا جامو يالا با اولوسام دغ نانغو دونو جام بو يالا موم با سون بروم ديكو ووي يا عبدي bokna ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bokna ci jikko borom xam xam yi genee ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewetam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bokku na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu rogi di dugg awa ñi préparer yaram yu rogi di dugg leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw gude jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopam neena ka mesu lolou douté la ay alquran buni fang fangaral nga diko jema nirelek soxna señ diiw su def bopam neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis jakarlo ak mom lolou douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyadi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan najaa gudila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxe won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko neena ko anta babullahi kull imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikhou Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jaam def ci ñom ngeenel waye gis nga Seigne Touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu sun borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généreu dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généreu sun borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar ken te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qadni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu tawum nga xani daanaka lañ waxtaan ak su neew ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq insha allah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtane sopam bob sopem bob insha allah taala waye dama bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga néna danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi relisé lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi seigne touba néna magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari gudi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko سيد الله جمالك نينا ألا أسمو ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام حضول ألا جمالك نينا ما يلين دي ديغل نين مغل قدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كون دي سومي رك موي بفكيني دم ننبا بفكين تني لو حرام لو نوتوت لو دغان لا كن دو وخنان بفكيني لو حرام أمو فديدت أمو الفن فني دفع لو باخ تدون فدف لو حرام أمو دو تي بن مكان تي أدين بي أمو makkatul mukarram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bukan bay ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni bal ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salih wala seigne fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar amna waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la الله عظيمه ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو العرام حضول لوخ سيد مود بمكو طبي دون في جب ننكو يمالي فوفرك إن شاء الله تعالى نولين دين دوكيل يونين يون دين دوكيل جسبرابي دين نيان الدساك نيم نيان سين تخواي كي دارجي seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yendi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari leen waye di leen wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam moma genn ay nona ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma genn كسالك دين جن بي بما جانغ سانك تنبوخون كو سلمت من الأحدى تران ما أتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا من يالا ديمبل نما بما موتي تي بخي سماي سماي نون لول ديمبل يالا لا من واخ سما نون يوي خنا دانيو خمون يالا موم بونتم بي دوكو تج تجلوكو كين موتاخ ولاف دي ليبو نان كوي خار يالا رايل سام نون بو مويتول داغا فا ماخي سلمت من الأحدى turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax ñuko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké Dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li ci imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku ne fa nek wote kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxe mu am nak ben wote kat bu doon wote mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy wote yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi day ñu mu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu day na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lek lek mu ñew neké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahju néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné serigne ba xamul xey bu xamul dara dem montrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ni ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara man ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxé duñu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci ni bu magal jotaté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wone ñak bañu wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossa la sax dana xawa ki ba yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp ngeerëm ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين دلوس نان ينن يون سي سين إيميسيون بي نيو تدي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal daram di ñi tuddi ya ulumuddin ina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al muridu sadiq manan sifatu sadiqil murid wa sifatu saykhul kamil lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu le wessu mourid lan modi melom fekke mourid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba talibé nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci kër sëriñ bi tala nek ci kër ga lepp mog la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ñangay dugg neek goor ña ñangay jaxaso ñangay tëgg ñangay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon mané lolo mo am kër iblis lolo mo am kër iblis mu am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk dako denkon lu am solo niko alayka ya Mukhtar ibtihad fi kulli sa'atin ala rasad wala simi taqwa warum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala sta'wi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira muniko yow Mukhtar Dayman man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna mu lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal te fo tol ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare ndare ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu na ciodi ko yi nga muñ ci yoy yi nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi seigne touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccho di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci seigne touba waye ñu fiyetele ko seigne touba momale ko seigne touba walé ni seigne touba tax ñu dajje fa muniko da nga muñ da bul nek ay tajel ay aji tayel ndax aji tayel de na la wor ni duma sa sang ak masam muk muk muk da xam ngeen ni day alquran lol la waxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xani mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax da ñu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que Allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa na xari deret mu ni fasbir Allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir Allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir Allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe Mukhtar Dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi daño japp ni ñom duñu dé mukk mukk mukk mukk yaakar nañ ni bis penc di ñew mukk mukk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon dañu leen fitnal ñen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonante bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñoomit amul luñu déggut wax nañ leen lu nekk ñuy woote wa nangam dañuy woote wa nangam am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboob rek la bala ëllëg mu ni giim waaye booba moom xam na fi mu jëm xam na li ko tax a jóg mooy fas yéene dundal sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna gaañu ni bu ñu rey lan mooy sunna bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna boo nee alquran nee na mu ne bu ñu rey kenn mosu koo dégg kenn mosu koo dégg moo tax sëñ Touba ne tanabao ya ayu ashubanu waadakum ila alxudaal manaanu bu ni tanabao ya ayuha subhanu khadakum ila alhudal manano fi anna sunnata nabina alamin alayhi afdalu salati kulli in kadat tura ka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi alunafa wa tabi'ha siyamu suyuhi zawi alhuda wa nura wa rusuhi istulika ikhtifa'u hathari salaf li bid'in qad suyinat bayna alkhalaf Sëñ Touba dafa ni yéen waxambaane yi doog a dugg adina maa ngi leen di yee maa ngi leen di xamal tana ba on ya ayuha subhanu mu ni bala ma leen a wax li ma leen bëgg a wax li ma leen di jëkk a ñaanal mooy xaadakum ila alxudaal mannaanu maa ngi ñaan yàlla mu wammat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg a yee nag bëgg leen koo laaye biir moo di maa ngi leen di xamal ni sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam réer na mër kenn nanguwutu koo gëstu kenn nanguwutu koo xam kenn nanguwutu koo bëgg koo ni sunna mu ni bu ñu rey ñenn ñi naan man bu ma rey ndax Bukhari bokkaluma dara man bu ma rey ndax muslim musaluma dara te Bukhari ak muslim ñoom ñëpp sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy jàngale sëñ Touba ni sunna soosu réer na mër gaañu nappaaje nañ ko mu ni yonent boobu nga xam ne moo gën ci mboolem yonent yépp alayhimu salaam mu ni xaw tuut daal mën naa la wax ni sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daanaka mel na ni dëkk bu rapp ci jamono bii ñu toll ñu ne ko lu tax mu ni al unafa gaañu jub ña al unafa mooy gaañu jub ña nga xam ni duñu jeng jëm ci lenn dul yàlla ñooñu ñoo ni mër réer gaañu jub ña ci boppam ñoo fi nekkatuj mu ni gaañu jub ña ñoo takk seeni bagage jam mu ni ba gaañoo ñi nga xam ni ñooy al unafa ba ñu demee sëriñ si nga xam ni ñooy borom jikko yu tedd ya di way woroomi njub di way woroomi leer ñooña nga xam ni nii dañoo feesoon dell ak xam-xam ba nuppi nag rasikhuuna fil ilmi ñu sax ci xam-xam mu ni ñooñu ñoomi tamit kenn jéematu leen a roy kenn jéematu la jaar seeni tànk kenn nga xam ni nit ki boo ko ni woon te ya ngaa fexe mel ni Daru Asan Ndiaye mu ni asal loolu koy mënta am maa boo nee te ya ngaa jéema mel ni Cheikh Issa Dienne mu ni loolu asal mënta am boo nee te ya ngaa jéema mel ni Sëñ Touba mu ni aw lëw loolu lu mën a amee ah Cheikh Salim Mbake radiyallahu ta'ala anhu waxoon na nee na jéema mel ni Sëñ Touba day xëy na sax taxul nga mel ni moom waaye tax naa raw sak maas de mu ni sëriñ soosu nga xam ni ñoom it ñoo doon woroom njub ya di woroomi leer di woroomi barke waaye di woroomi xam-xam ba nuppi nag sax ci xam-xam guddi ak bëccëg di ko jàng ak di ko jàngale mu ni sëriñ soosu ñoom it bañ gisee ni ñi nga xam ni ñooy woroomi njub muy al unafa muy gaañu baax ña muy sahabatul kiram muy waakër rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñooña ba ñu takkee seeni bagage nga xam ne ñoo tegoon seen tànk alkitaabu sunna sëriñ sa ñoom it takk seeni bagage toppte ñoom ndax gisatuñ lu ñu xam mu ne xam nga lu ko waral la moom Sëñ Touba mooy wax de mu ne xam nga lu ko waral du dara lulu rek biddaa bu bon bu ñu rafetal ci bëti nit ñi ba ñëpp defee ni biddaa dong léegi mooy sunna doomu aadama yi àgg nañ ci jàpp nañ ni biddaa sax léegi mooy sunna mooy sunna koo ni sunna rek mu ni bu ma rey Sëñ Touba ni foofu la jamono yegg ah bu jamono tollee foofu te ba tey doomu aadama amagul pas-pasu ku ko orienté ak réer di gën di dolliku li xam-xam di bari tey jii la nit ñi gën a sànku tey la nit ñi gën a réer la qadarallahu wala saman li xam-xam di bari ndax la xam-xam doon jariñ muy al ilmu naafiu xam-xam boobu nga xam ne moo daan ànd ak li ñuy tudde al adabul mardia xam-xam boobu moo réer mër donte xam-xam a nga fi ni gàññi waaye ba léegi jubta tëcc xam xam nga fi ne gañ waye ba legi bax ta tecc seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahl ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sawi al huda wa nuri bil ijaba ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيني توبا داما غيسني سنة سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb mu ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bo ne omar gañangi ni dañ koy saga bo ne usman gañangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meuna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'alu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ko beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaroon motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibiyam ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ay talibiyam ci xam xam di len wam ci jaamu yalla nga xamni même bu talibé bi amul xam xamit bu fekké ni jang raw nako ba jangoutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna subhanallahi la ilaha illallah inna taqsan subhanallahi la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wamat talibé bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibé bo xamni bo waxé muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonenté bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara muni and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mune nak lon len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mune yoy daf len cey genn bañ set wetch ko ci wax mune man dal dama fekkon baye ak mam mu takusan jotté ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotté ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu mat serigne di womat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma samuk leer suko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amagul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla diké ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu cëppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wulen dañuy cëppélu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewulen de dañu ciopelu rek su ko defé nak ngay wër naan seigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi seigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni seigne diiw ma défar seigne touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqud bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ciepelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ciepelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ciëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sétsé rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox bo nopi ne da bëgg am per wor bëgg na rafet per wurus bëgg na rafet señ tuba neena wala yajiu min shay'un abada nala worni da ngay dé ci geej ju way do fi ma ci gennal ak per wor da ngay mujj dé ci geej ji rek waye per wor mom do ko gennalé ci geej ji do ko gennalé ci geej ji ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel daawu ñu ci nawu sëriñ légui nak jamono matérialisme lañ tollu nga xamni

xolatuñu qualité waaye quantité la ñuy xool. Xolatuñu qualité de quantité rek. Fu mbooloo ma gën a bari jublu fa gën a xumb. Mu ni moom Sëñ Touba radiallahu anhu waajuuju nga xam ni ci jaar yoon woo wii te mooy daa cëppeelu wala boog jaaru ci loxoy sëriñ bu mat sëriñ bu nuppi xëy beru ni lawu fi barab. Mu ni na ko wóor ni xuus na ci géejug alkande te du génnaale lu tol ni fepp sarra ca la ko taxoon a jóg. Ma ni loolu nag xam ngeen kañ lay feeñ mooy yow mal xiyaam. Am na ñoom ni xam ni sax dana leen feeñ dana feeñ fii ci àddina waaye li gën a bari ci yàlla ak bari suturaam li gën a bari yow mal xiyaam rek lay feeñ. Yow mal xiyaam ci ngay dem ba xam ni ndekete sëriñ ba nga toppoon xamul naada jëmul naada amul naada. Yow mal xiyaam nga koy xam. Ah waaw léegi bu boobaa lu muy jariñati ndax bay wéy na mbuus ah kay mooy lam jotoon a am ci aw yiw lu mu tuuti tuuti moom la ñuy jël séddale ko ñam jëloon seen xaq te mënalu leen dara yow mal xiyaam. Waaye boobaa it du leen doy ndax dañoo dugal seen baag ci teen bu amul ndox bu waa du leen doy. Am na kenn ci taalibe Sëñ Touba yi Cheikh Sëñ Touba yi radiallahu taala anhuma mos na ñëw ci Sëñ Touba ni ko man day mbàkke damaa gént diw nangami junni xorandoom sam ko ci biir bàmmeel di ko mat. Sëñ Touba ni ko mooy ne ndaxam day koo kii ngay wax ak njubam ak maandoom ci àddina kenn nattabliw ko woon. Mu ni waaye nag mbooloo mi aju woon ci moom mu di leen dig yow mal xiyaam ni mënal na leen fa dara te mënalu leen fa dara mbooloo moomee ñoo jël xaq seen xaq ci moom. Te kat kooku kenn gënu ko wën a jub kenn gënu ko wën a teg tànkam alkitaab wa sunna waaye amul woon baati ñu mën a yor mbooloo mbooloo moomee aju woon ci moom mu di leen dig yow mal xiyaam te mënalu leen ñooñee la seen ñooy jël seen xaq ci sëriñ boobu ci bàmmeel kenn ci Cheikh Sëñ Touba yi gént ko ñëw nettali ko Sëñ Touba Sëñ Touba tontu ko loolu yi. Kon nag mbir yi ni ko gars yi yombale wallaay demewul noonu ak a soreeg noonu ak a soreeg noonu ak a soreeg noonu. Bu dee ñun waa Sénégal moom ñoo ci rawati ñun moom dañuy yaakaar ni ginnaaw bàyyi walliw la doom walliw doomi doom walliw doomi doomaat wa ay ba sa ba kañ loolu yàlla dana doxale noonu nguuram gi. Loolu ku la ko wax da lay nax yàlla du doxale noonu nguuram gi. Waaye nag ñàkk a xam moo ci yóbbu nit ñi bu ko defee ñu fëlëf fëlëf jëm fa. Ah moom it miñ fëlëf fëlëf jëm ci moom amul maandu te gu toll ni mënalu ma leen dara jaamu ji leen yàlla waaye déedéet da koy noppiwaale ndax lan ndax tiraanga ji gars yi àndal jëm si ci moom da koy noppiwaale da koy noppiwaale. Sëñ Touba radiallahu anhu nee na waa jooju kon du génn lu toll ni fepp sarra ci foofu mu nekk lu tax li annahu yaquduhu seytaan nee na seytaane ko wa mat wa nafsu wal hawa kama abaanu mu ni seytaane ak bakkanam ak bànneexam ñoo ko womat soo ko ci loolu jëme ko ci loolu te moom nanguwutal deltu gannaaw mu ni nag bu boobaa xam ngeen ni seytaane ku mu womat xam nga sa dëkkuwaay ndax seytaane fa mu jëm ñëpp ko xam. Cheikh Mahmoud Bamba nee na wal ya'laman kulla sakkin wa balid inna lesi yuxaalifuul xaq tarit mu ni wal xaq badduhul abdi bi tawxid wal fiqhi ani tasawufi majid radiallahu taala anhu mu ni moom Sëñ Touba maa ngi leen di xamal mu ni nag moom laaye biiram gi muy laaye biir mi ngi koy laaye biir képp ku am xel ak ku amul xel la yemale. Kulla sakkin wa balid la wax ku am xel ak ku amul xel nee na man Sëñ Touba maa ngi lay laaye biir. Mu ni na ngeen xam ni képp koo xam ni yaa ngi jóg jëm ci pays ba yaa ngi jóg jëm ci pays ba ba noppi nag wuuteeg sunnas rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na boo demee ba jub pays ba ba jub xadara ba nee dañ lay bamax nga ni këpp ci suuf dañ lay bamax nga ni këpp ci suuf. Képp koo xam ni wuute naag sunnas rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag ni yaa ngi waaxu jëm ci yàlla jëm ci pays ba nee na koo mën a doon boo jubee pays ba dañ lay bamax nga ni këpp ci suuf. Ñu ne ko waaw ku bëgg a dem ci pays ba nu muy def mu ne fi mu war a jëkk a tàmbalee mooy tawxid al xaq badduhu lu abdi bi tawxid. Sëñ Touba nee na bu fekkee da ngaa bëgg a dem ci pays bi yàlla ba tàmbaleel ci tawxid mooy jox yàlla lim moom wéetal ko bañ koo bokk dara dara dara dara dara dara tawxid nga xam ni yàlla rek ay yàlla keneen ku dul yàlla doon leen nu la nga doon waaye yàlla rek ay yàlla
rabbi sitwa jall.

salaam sallallahu alayhi wa sallam gadda ene ba ñew madinatul munawwara ba am fa atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wa salaam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek shahru ramadan al mubarak te mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan leen bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dog sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolou wirut du lo am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaarak wa ta'ala ya ayyuhallazina aamanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ughra wa ala lisina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolou ma nga suratul baqar sun borom neena tabaarak wa ta'ala yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sen kaw ab dogal muni wax koor muni yen dairatul iman ni nga xamni yen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglelon amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen mune bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla benn élément la buy joxe ragal yalla mom koor mune ta ragal yalla kenn waru ca jitu dairatul iman dairatul iman ken wuru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisse ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wéso nga fay am ñoo xamni dañoo comparer fa man kana minkum maridan aw ala safar képp ko xamni febar na wala mu nekk ci ab tukki mayna ko ruksa am ñoo xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won
benn waay bu joxe woon fatwa ni

defat wa nan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko convoqué bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla convoqué na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu convoqué pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminé diiné ji fala koor ga dayam kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nagn bayyi sababun nusul ayi bi yow defandir wo dine dine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo dine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu dem ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lolu jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolu lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na lek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursi la sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dalati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma la ko baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé
mais à mais. Mais nous, ça va. Mais à mais. Lima xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi bi ko waxon neena suñ borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu kër rek sa digg kër ñu wacc fa rek ñu sét ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barké bako fa fuñ wacc rek yalla defa barké lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaqhum kullu ardin yansiluna biha gañango wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ramu la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alayhi wasallam mo nako xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu neew muni ak alquran mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yow mal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor ak alquran niñ lekkelo wéru koor fi ni luñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañu taxaw ñom ñaari awoka yoy jakar lok sa borom dila enter ngeen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor señ touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara kañaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax parlo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wa narayni lol la seigne touba wax wor neena bokkuna ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina amna ñu yalla sakku ño xamni dara jëdul leen parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jarul leen parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di waxe yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax Abdul Khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax buma ko xamé ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxé buma ko xamé ci Cheikh Tidiane non la koy waxé buma ko xamé ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxé yalla seyade nak
bokk na ci résultat wu koor ak njariñam. Xam naa danañ ci mas a ñëw spécial ci résultat wu koor. Bokk na ci mooy la lay fegal safara ci hadis boo xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali, asiyaamu junna min annaar ka junnati ahadikum min alqital. Nee na koor day défendre nit safara ni nga xamee ne sa bubbum kom mi noonu la lay défendre ci xeej yi ñu lay sànni ak misili ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xam ne bu misil naawee jëm si ci yow nga anti misil ko. Nee na koor mooy anti safara moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam koor mooy anti safara koor. Xam nga da ngay am logiciel boo xam ne virus day ñëw bëgg ko yàq antivirus bi ñëw dégaasé ko mu ni koor mooy antivirus pour safara. Sëñ Modou waxtaan yu jeexul ñu yemale ko foofu mooy beneen yoon. Donc ñaari fan yi yëpp maa ngi am ay conférence yu tegaloo démb laa jóge ci conférence Darul Karim bi di ndokkeel sunu xarit sunu wëllëre Serigne Cheikh Mbacke Abdul Baxe hafizahullah wa raha sunu xarit la sunu wëllëre la di ko xam ni ak njabootam a ngi fii ci sama daara foofu la bëgg nit mën a yem ak confiance ci nit boole ci nag loo xewle ni ko mënoo ñàkk ba ñu ñëw loolu mu payam ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko ba mu toogee jataay way juram waaye yàlla mën na ko ba mu toogee jataay sëñ ma Samba rahimahullah sëñ ma Samba Mbacke ñëpp ko xam bokk ak sëñ Touba lépp waaye jaay léppam jox sëñ Touba ngërëmal yàlla lim am mi ngi ko jënde ci loxol sëñ Touba ci gan anam la ko jënde ñaq mbaa ñuqtu moom ñaar yépp la boole woon ndax waxoon naa leen fii ni leen alali yàlla ñaara koy jënd ma ne ku ko weddi fexeel gi Cheikh Ibrahima nga laaj ko ko mooy ñaq mbaa ñuqi alali yàlla ñaq mbaa ñuqi. Sëñ ma Samba daa boole woon ñaq ak ñuqi ba am ngërëmal yàlla ci alali yàlla jooju yi jële ko ci loxol sëñ Touba radiallahu taala anhu. Yal na yàlla dolli ko leer dolli ko njëggal dolli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiallahu taala anhuma jamian ëllëg yow mal xiyaam ñun ñëpp suñu borom dajale ñoo Cheikh Amadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xam ne mooy taxaw ci kanamu yàlla peleedeel ñu ndax yàlla wax ci alquran ni yow ma nadduhu kullu unnas bi imamihim yow mal xiyaam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen woo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkoon sa xudwa te muy dëgg ci yow nga xam ne moom nga daan roy bi nga nekkee ci addina te muy dëgg ci yow ma àttale ci moom bu kooka bu affaire am baaxee sa affaire baax bu affaire am baaxul waliyasu billah. Kon nag ñun danañ rafet njort lool ci yàlla àtte ñu ci sëñ Touba yàlla nañ yàlla xoole jëmam jë waaw yàlla buñ yàlla toppe ak mandoom waaye yàlla nañu toppe rek xoole ñu rek yërmëneem ji màgg ja jëmmi sëñ Touba ji kon day danañ taxe addina taxe alaxira jërë ngeen jëf noonu leen di sant di leen ñaanal di sàkku ci ñaan xanaa di ndokkeel waa diaspora rawatina kóllëre daara ji ci seen taxawaay ci seeni ñaan rawatina kóllëre émission bi kóllëre émission bi ñu ci bari mësuñu maa gis xanaa dañuy yóbbante rek ak a ñaan jasaakumullahu xayra jasa ñoo ngi ci nuyu ku ci mel ni sëñ Mouhamad Diallo sëñ Kosso Fall sëñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba ku ci mel ni soxna Njoba Thiun nga xam ne daanaka saa bu ñëwee Touba dana def le tout pour ñëw ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu waale borom këram Mame Bousso Niass moom tamit xam nañ ko ay rakam mën naa leen jàngal alquran jamono yi ma nekkee Dakar booba moom xamaguma woon gannaaw bi la ko ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar ànd ak loolu lépp muy ko wax ni ku bëgg diine la di ci góorgóorlu jasaakumullahu xayra jasa yaayi daara bi daara ji dooga sosu ba tey ñu di ko wax Mama Diong au passage ñu ngi koy nuyu moom tamit ñoom soxna Wali Dioum gi nañ leen a dégg ak borom këram ñoom ñëpp ñu leen di nuyu sëñ Moudou Bey suñu wëllëre suñu xarit ñu ngi koy nuyu au passage ñoom sëñ Djili Seck Baye Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fii defe naa ci boori Diantou Mahwa te nekk foofu ci bitim réew ñoom Serigne Khadim Jiite ñoom it dañ leen dégg ant ala kulial daal mboolem diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel sëñ Moudou Bey ñoom ñoom Njawar Seck ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage ñoom sëñ Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp depuis lu bëgg a mat presque 15 ans yoo xam ni ñoom ak émission bi la ak ñu dul ñoom ñi nga xam ni
yalla dogal na jotu ñu leena xam dañ ñuy deg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xani leela ñu wala duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu genn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamna ko yalla xamna ko dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak tiant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay tiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnent bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndok yalla xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimne ma ngi ni lumu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xal xnal insana fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nu nak fan wu guddu wu andako wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léegi wote du yomb té luddul ci internet bi té man do don toujours mang ci connection wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu woso na am ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تيدي راديو خصيدة أونلاين ديلو سنين وينين يون تي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya' Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du dañ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xeli xam leni alquran nam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñep buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du ma sa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du ma sa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bi ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng kenn mënu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba la bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك اولاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amr wa nahy wa wahd wa wahid amr wa nahy wa wahd wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amr moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu te moy nahy bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni limani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni euleuk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ko ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ko ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla fenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy colle ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamni moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba noppi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkon ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu ñi nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi té ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñini ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di taré xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di taré kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji len ñi len añ jot ñu wa mëni dem len yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni len xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni luñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwaan rek mané yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mané yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di leen jangal ba mi di jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekk ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi ñu diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no pe ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan muni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci ci FM barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu na ñalwani men moromam mi jaar ci daara ne ko yalwani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ ko mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djublu won defar rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematik fe touti isaat jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen re way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku ñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man lañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joggé bittim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laqna lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sutu jalla ba nit beug ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yari tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yent yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalal bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut lu ko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yont yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fukk sama nopp yi mun waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon muni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jaxam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci dara bala ma am luma naqari rek deg ben ministre wala ben député bo wax ma buñ waxe mu nan dara la jaar dara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax dara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñeu jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak suuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé suusé bi nga don way ñu nan jaar na dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata leen ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan leen def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem di dem ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan modernisé de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutul alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fiek daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena wona gëna mësa ñew dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoo ñuy karélé karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures et demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu soori wutale jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serign daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko dan yalwan loji gis nga bam ko yalwan lo daniko nga mo maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwan muni ko ciaddo da fa bañ serign dara ak donga dara muni yalwan keur ciaddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adin ak lu la ko meuna jar ci adin rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bokko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bokko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolou sax magi doy baye am liñu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé yi wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacke waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako maran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax nan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw la wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mudina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailukul jinan ak mawaibul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna ko legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wo maneko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xoo sacc ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama

ku degg ni jappale ab serigne dara da baye ba suru sisma ba mu ñew kaw la bañu sisé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou assid dabaxi da ni ñokke juk taxaw da ni legi de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam legi mom na delu ca dara ja jangale alcorane du taxaw man abdou assid ma dem teddel ko pen bi fala wax de yam na dem ca daram ja jangale alcorane man abdou assid ma teddel ko penam kérok la abdou diouf musa japp serigne dara kérok fala wax ja yam alquran mi nga xamne seigne touba ne kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man seigne touba sama yaakaari adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo min allahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakaari adina ju alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakaar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamne yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljab mune waye tire ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yowmal xam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne dara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jekkon kokki gi mo nekkon uppu wantay bi ñi titele gono yi ci kër yi bu la sa dom masana lejeul dang ko nan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne dong nga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ne am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do ñun solution bi régler problème yi kër serigne si la fofu dem muy Touba muy Tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako feulé keuleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp señ khadim yepp ko di mouride na la wër ni señ touba lañ ci kasso bi mom ndax señ touba lañ ko tuddé té la señ touba nekkon la nekk fonction bi señ touba amé won mom la amé moy jangal alcorane fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak señ touba lañ ci kasso bi señ touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak tubaab yi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañoon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan etat dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatud dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa neena bu ngeen deme ba developpement adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko verifier ma ngeen di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal njay gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal njay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alcorane.
sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñoo na ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñoo na ngo son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis bu ne ma ko fi dong ni len man dama dan tukki légi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko défé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lék ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alcorane mi muna mëna ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alcorane muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alcorane est ce que assimé ngoko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alcorane bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyé responsabilité ci alcorane ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ko yow togal ne ya ko doon jangale alcorane yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu ñu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alcorane ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alcorane amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow dama tok né yak don jangal alcorane yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom né na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yurum won dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñox Mustafa Mbaye Sam samp daara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci daara niko demal tok yakku don jangale yene yam way no la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox muy gis nga téré bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall mu ne muhammad muna mu ne ko teyel ci li mala jox ku ci nekk ya nekk ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xeet mi adina ñu naamul serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandi ko ba wax ko sun borom moko wax ci alcorane ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga sortu soxra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj mu ne serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël dugal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلين من يالا ني موي كي سما تيري بي با تيري بي لا لو ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوله كوك دي تخاول وقتي جولي جوروم سن بروم ني ها غانيا غوك غيس نا نيون سين جيف لوم توتي بما سي سانك دارا يوم الخيام دنا لين فاي با مات salaam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar
damay farad wax ni serigne dara waxnako ci waxtan wele wessu serigne dara dafa amé jikoy ben ci jikoy yalla yi serigne dara dafa amé jikoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne dara non la mel serigne dara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jott délinquant domam jott délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne dara bi du gedd da koy wax andi serigne dara bi jël xalé bobu diko fossoné bu mu gëndayam ak bayam bam gëndayam ak bayam alors serigne dara soso lañ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsha wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal 'asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ safara rek lañu jëme ëllëg yu mën xam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baaxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñëlele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben goné bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn cioné yi dootu leen ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du taal ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way bir bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk am nañ lo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam am nañ lo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañ nañ jël seen dom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun am nañ lo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim bu ñi wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimi salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom dom na mu niko mang lay yobbu dara den dara mu niko aqimi salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqqam aqimi salat tale mu niko dedet wa'mur bil ma'ruf
del def lu bax te diko diglé wanha anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fañ koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragné lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téralu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téralu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong demo luma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako duel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom gi moy ay ponk lañ ci yo xamni ni li feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonent bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn waxna legi fi do nga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam le ngay jubanti bakkanam bobu tax nga taw kam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do nga yi amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk jantu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkol duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi maniko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu munta xaar lolu kon mom munta tok te jangaleewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da koyuma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji yep melnu man ma fi djubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do nga yi magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqé ñu woma ñu magasin baangi lak mané amane duma wagniko wa ngeen sét ñun ko fayé wa koñ bi
dal di ñew fay and ak gore ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak marani sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen pay fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak ma nga seen bi de man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibi mara di ñëw tok wolu ko mu ñëw mani diiw muna mani bay sal muna mani ko yalla ko ma nga seen bi de bu ma la door du ma la xass du ma la sagal waye man xamna ni yalla ko ma nga seen legi nak man ma ci dem ko sa dund bu ma leen di dundale man bal na la ko waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gor yi defon seen yeer yi te nga lak ko muñu ma la ko bal lolou dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fuf kër ga nga defaat ko muni fuf kër ga ba kérok limu dong yi nga lak seen yeere mat duggal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñeexul ba ñeexul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom loolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu bal na la legi kay ni nga def moy dem ca donga ya balu leen bañ bal la mu soga dem ca donga ya baluko bañ bal ko te pourtant bu defoon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolu duma ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dëkk lolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye comme man lolu la dund te woorna mané lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk moko alquran do dem ci say bok waye bo moko le ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu moko le rek buñu wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di leen jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñew ci kër gi na la finance rek nang ma wo lum guddi guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo ba mu ñew gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ni ni ma da diw da ñime li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci ben nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ tuba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku té fi ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ci mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax
da nga war dox digam ak shaytané yalla xiru ko ci yalla du xiraté ci lu bon dedet dedet yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëkka tambalé ma ak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphoneante ak ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te reer morom de xamna ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbat bo xone ma ndeyam ño bok ndey ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci mo wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi nijaay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mak ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot wota wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma coupé ma wota wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen wota ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma daldi duggu ci neeg bi rek ñoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ba ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu daldi genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legi ni amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xari non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaat ci Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuro ko duma wa sétal ma ji wax xalal wuro suko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alaihi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alaihi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alaihi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolu seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw muni gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baje ak daw neena lolu moy gaf kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri
seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bi mu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo man nangu ci sonu moy seen wajur bin ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax bon daara jipp ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc dem ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré dox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internat yi tamit ñom bax na dañ mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko bu yar na boole am xam xam ak amu bu yar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn bi moy bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar señ touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci bu yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu tara ban ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yaronte bi nakoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama daan def boba internat man nga xani parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu loté jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fa sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fa sa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du afaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alquran momulé ñu lak seen kër yi di len tej ñu di len ray ñu boole nak seen daara taal ñuy jàngalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jàngalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sostari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci señtu wax muy bustani kitabullah ñaar yi moma motivé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alxan ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi dañu bisseen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñu xamuñu lawbu bu jàngal quran bayam nima yobul rek
mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da leg ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé leg ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la manan law bi du jang alquran foko ma sa deg foko ma sa deg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel señ touba ne qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in señ touba ne jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxedi ëlëk yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal señ touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana mune te gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangatu alquran bobu du mar wala señ touba wax jangatu alquran bobu señ touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diku yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawm aljasha liljamil nashira señ touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu kero ge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخناكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بوروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغاليكو لوبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la def legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la def legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi defandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba lañu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neubu ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah
ñu xamni ñoy pour le cleur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt amna bis bi ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqidin muhtarima neena bari waana pele keleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pele keleur bima jappone fi ci ndjarim kera bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannat fu ma wa def ben conférence pele keleur bobu commandant bu ñox commandant jallo ma fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pele keleur moma yoni pour ma jël ci la ci pelant bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jeme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak bir am nga ci li am ci la ma ne ko yow xam loma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé ma ne ko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni ma ne ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral muna amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg muna amé ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jéng xalé lolou day bakkar jéng xalé rek lolou du bakkar du crime du délit kana yene ko jappé deli waye jing xalé du crime du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ni gën di développer ba mëna tabax ay jumtuka yo xamné xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane té du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamné même bu fekké ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamné ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko ko mëna pardonner di moins té man ma ngi wacc yalla ni suñ xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ni ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa Sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen kayit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñ leen fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walu lay doon wala deet xam nañ ndax walu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amna ñuko enregistrer gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seen lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak mecha mënu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko neug ni ca kasoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nekk fi njit nekk fi kilifa ñu diko ko rappeler naan ko xolal fi nga doon daw daara bañ lay jëng baangi ni lool mën nako soké ñoo warana dem kasso ñoo warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñoom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daaray diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu der mbaaje dong non lañ warana def dem len daaray diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa
lawna ñawen ñaseen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ngi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak derbe manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak derbi waye nit dong boko xasse porte plainte fi yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci tere attention ah amna benen bis bu ñew de adina yemul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan wi mu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi sul jall mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi sul jall kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستوري أصلح أموري كسر قوري بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني بقى واتة نجين مي جيغل واتة بي ببنين يون بقى رفين مي مدام تي مجالس بي دون يان مي خار پور جان مجالس مجلس بي كون دال مين وخصون برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jall bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqut jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak lu ko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dut leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dugul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngi leen di fatlikou teranga ji leen yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci teranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama teranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surma bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéroge sa gimmu bu ko ñepp ni ko tej
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wëndel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu toroge ni nga tecc sa gemmiñ mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos mom la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu diko mayti ñuko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di mayti ñuko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñuko créer ak ñu ci seen yoon nekul ñep lay wabale fa baye kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rebb na ci ko yé ñu ag ci

diine ñu ci wara na tan ko nga xamni bu ñu def ma nek dañ ca wara jital ñun suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmatul ni dekki amna gëm na dé ndax bis ñu ñu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah khamsay ayib bir ak biti lu mudd ak lu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsara al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawat wal ardi fanfusu la tanfusuni ila bisultan sun borom neena ay ca yeen dom adama adina ngo boyal na len bu len nexe ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mune waye xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou bala ngeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi ambiyahu yak mursalone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax nan bu ngeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day defandiko aqli muy xel day wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam wi boko séppé sanni ko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekété mom mo am limuy luggé toké jojul nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu wax loolu loolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté loolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëll ñi nak ñoom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasalatu radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraje yonent dañu jël ci wat buñu jël ci wat jema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu dina muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñoo mujj di liggéey machine mbay ñoo mujj

téré yi nga xam ni ci lay def manam ka guy nga xam ni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xam ni bu fekkon ni Serigne Touba yagatoon na fi tuuti mën nañu wax ni mën nañu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tuba bi ñoom buñu dikké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu ispété ni temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui sutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yi defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci miri jinni litere ndox mo ca nek nuñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wali momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen l'islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga tal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la mia ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jole wax kon alquran indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêt attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ci fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum Serigne Touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy ñak ak garam ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu ñewu la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni